0: because nim die biara enim wo ho die beka ojia 4 verse 1 up to 6 ni yesua die wo ho ne amen
1: amen
0: papa mba cho yenko
1: ye careful ozi anwoma no 89 nkin kan so ye ba akwede ko no
0: yenko
1: atifi asam no si wo yi asofo ne oman no aten
0: wo si wo yi asofo ne oman no aten enye asofo nkwa ne yi aten no any online na say online gan na ye woman emu asofo ni online for any obi bia na oti online ni mu bia urade say obeyi wo matan ne enti say wo die woman sachra wanga so begu fo wo so obeyi wa ten enti nia wo eye wo mfom so wo mu no na wa sakra efre ho amen
2: amen
0: pacho yenko
1: nti urade asem
0: Bible say ye tie Awurade asem ene anwumre ya ye ne woka say tie Awurade asem
1: Israel ma
0: o say Israel ma tie Awurade asem ye ni Israel ye wo Ghana nti Ghana ma mu tie Awurade asem ene anwumre yi
1: na Awurade ni asase asofo no anya oham
0: o say Awurade ni asase so asofo anya oham
1: na nokure ni adoye nyankopon no
0: Yako
2: Asempa FM
1: ni asase so
0: ose no krani nim die yankopon ni hunim die biara enni asase so because obi yendo yankopon yendo yenua obi ye adwuma opeso obu obi obi fo obi wa adwuma ma opeso osisi no obi so koye obi adwuma opeso owia no iti nim die biara enni asase so ena me ne wukasai obi a peso ne obeye ye obi a peso ne oyye no ebekoso ama no but onwe ni yonko ho obi to be chini nua no de nakwaji sikaduo because onwe ne ho nti nim die biara enni asase so ena me ne wukasai papa mba cho yenko
1: verse 2 no
0: yako
1: o se ntanka ni nkontompo
0: o se ni sase eje ni mu pa o se mi donyame ni ade no no wafa pa wafa ade no a obi anim se asimasi ni wafa ade o se mi donyame ntam

e mo den no e ye no ma bebre enti e mo akwa ba e ma wache e mo ha mo wacho jina ba bi a wo ni se ne bre no etie e wo ho

Ebacho foul Bible. Foul Bible nefa ujota nefa open. Fa utre konkon nefa utre dia nefa wonguma. Braye fa ebadinya nkupo asem tititia. Nanso tumi ene ahodin ewom. Onyankopon onyankropon utre dia pon. Ya obo adia gbagba na obo ni ho. Nanso wan kwati nasem anye nia oye ye biara no yemfa nasem enhye ye hunkura en Kenya ye jidie empeja ye jidie enyina suni mpaye no mpaye na enyare mpaye esram paibo enhye mpaibo efiti ase no na asem no na ewo ho na

ye anopa no nwotwe no nwotwe ekosi no do any funny do back on yapon betumi akobobi we na ye rasha wa akobobi afi na wo so de ngosrane adum no na de ko djum na de ko adjuma

insuano be mama insuano na ye no odi nkomo abon pae uwie na pese o pe bibi tu ye mu a ene so eruade be kire enti e ton sa fro bo se me wo fro ye simi ya bon pae ya bon pae o.

Adom ne asumdwe fi agya nyankopon ene Awurade Yesu Kristo enka odofo a wutie me enano pei ewo asempa 94.7 ano pei menchia de biara mede chia wo ne nenso mede chia wo ene se adom ene asumdwe nia ifri agya nyankopon ho ne Awurade Yesu Kristo ho enka wo ewo baabi bia wotie me inim se Awurade adom Awurade adom enenso ho ye pa senia me nso me ho ye Lamentations eka asem bia nkrofo edi esai adwom ahoduo adwom no mi bu bi ba kon eye me kai se presby me kuo edi eshai wa mnyum ye Yehowa nado ye enti na ye nwi ye sa aye o eye Yehowa Nado

besa adie no eye ye di e ma ko sku ya na ye kura ye nya kakra ko ye mi na mi majimi prospectus mi na mi nim ni amepe na me koto ene ye mu afa kwan bi su aje nkura isi kasa age wezu mbaba abechi mi se me nkwa chire ni pakura na